різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про торнадо.
2: Факт перший.
1: Швидкість руху торнадо доходить до 80 кілометрів на годину, а швидкість вітру у середині торнадо доходить іноді до 1300 кілометрів на годину.
2: Факт другий.
1: Торнадо також прийнято називати смерчем. До речі, слово «смерч» у перекладі з давньоруської означає «хмара».
2: Факт третій.
1: Вчені до цих пір не вміють передбачати утворення торнадо. Тому підготуватися до стихійного лиха неможливо.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських співає вже після фіналу, коли образи стихли, а спільну історію ще доводиться складати назад у коробки.
2: Тут немає лиходія. Просто один занурився глибше, а другий не зміг у відповідь подарувати так.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Alpine.
1: Історична довідка.
0: Автокомпанія Alpine була заснована у 1955 році у Франції. Початково компанія займалася виробництвом радіоприймачів та інших аудіопристроїв. Однак в 1958-му Alpine представила свій перший автомобіль A106, що почало нову еру в історії компанії. Перші автомобілі Alpine були оснащені двигунами Renault. Але компанія швидко стала розвивати власні двигуни та трансмісії. І в 62-му році була представлена модель A110, яка стала знаковою для компанії та дала їй світову славу. Зараз компанія Alpine є дочірньою компанією Renault, яка співпрацює, до речі, з компанією Lotus у розробці нових моделей. У 21-му році була представлена нова модель Alpine A110, яка отримала ряд покращень у порівнянні з попередніми поколіннями.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про авто компанії Alpine. За свою історію автомобілі цієї компанії виграли безліч гонок та змагань, включаючи чемпіонат світу з раллі та перегони Леман. І ще один факт про назву компанії. Як казав сам засновник бренду Жан Редле, назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Renault 4SV. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка б могла передати це неймовірне почуття іншим. А, до речі, з французької «Alpine» перекладається як «альпійський». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли натхнення не приходить до мене, я виходжу йому назустріч. Зигмунд Фрейд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Прав, в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вона чекала взаємності, а він чесно визнав. Поруч зігрітися може, але покохати – ні.
2: Доросла й чесна історія. Краще відпустити, ніж роками чекати чужого почуття.
1: Яскравий мак ще не означає взаємний любовний контракт.
2: Зате це може бути початком чесної історії. Без ілюзій, образ і зайвих обіцянок.
1: Цікаво? Робіть гучніше!
2: Новий вхід у чарт. Колібрі та Златако «Червоний мак».

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської почуття дозріли швидше за вишні. Взаємність є, обережності вже немає.
0: Героїні залишає слід помади так упевнено, ніби таємний роман сам попросився назовні.
1: Літня пристрасть без довгих пояснень.
0: Новий вхід у чарт «Червоні вишні».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч у столиці знову була важкою. Після масованої атаки Росії у Києві повідомляють про загиблих і десятки поранених. Руйнування зафіксовані у кількох районах, зокрема в Дарницькому, Шевченківському та Голосіївському. Міські служби працювали в посиленому режимі від перших хвилин після ударів.
2: У Дарницькому районі частково зруйнована 9-поверхівка, пошкодження є з нижніх до середніх поверхів. У Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. У Шевченківському районі постраждав медзаклад, серед поранених є медпрацівники. Рятувальники розбирали завали, допомагали мешканцям і перевіряли небезпечні конструкції.
3: На Київщині наслідки атаки зафіксували у 5 районах області. Йдеться про пошкодження будинків, пожежі та уламки після збиття повітряних цілей. Спеціальні комісії оцінюють збитки, а громади вже готують першочергову допомогу людям. Водночас область продовжує готуватися до опалювального сезону. Посилюють автономність соціальних закладів і захист критичної інфраструктури.
2: У Сумах та 3 громадах області рятувальники загасили пожежі після російських атак. Горів цивільний транспорт і відкрита територія. У Харкові вночі удар прийшовся по приватному домогосподарству у Слобідському районі. На місцях працювали екстрені.

0: Рені служби, щоб швидко локалізувати наслідки.
1: На фронті за добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Військові також фіксують активне застосування дронів, авіації та артилерії. Попри тиск, сили оборони тримають ключові рубежі і виснажують ворога на найскладніших ділянках.
0: Ідемо далі. Україна запускає спеціальний механізм контрольованого експорту зброї та оборонних технологій до держав-партнерів у форматі «Дрон-діл». Частина коштів від контрактів піде до спецфонду на розвиток українського оборонного виробництва. Ідея проста – більше замовлень, більше виробництва, більше власної зброї для війська.
1: Є й технологічні новини. Україна вже тестує лазерні системи протидії повітряним цілям, і перші результати є. Також українські розробники разом з американськими партнерами працюють над керуванням роями дронів. Неймовірно, як швидко військові технології переходять від ідеї до реального застосування.
0: У світі сьогодні говорять про безпеку торгових маршрутів на Близькому Сході та майбутню зустріч Ради України – Північно-Атлантичний альянс в Анкарі. А вдома соціологія показує – більшість українців і далі підтримує європейський курс.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільська сумова, дієтична добавка.
2: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Зараз реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: розпочав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ваха залишає чарт із піснею про закоханість, яка бачить не образ загалом, а людину в деталях.
2: Сьогодні трек іде з десятки, але такі образи з пам'яті швидко не виселяються.
1: Дякуємо усім шлягер-парадом. Ваха, Лілей.
3: Вона ніжна.
0: Щосуботи о 14:00.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає четвер із важких новин зі столиці. Нічна атака на Київ тривала понад 11 годин і зачепила всі райони міста. За офіційними даними, у Києві вже відомо про 11 загиблих і 56 постраждалих, серед них двоє дітей. Руйнування зафіксовані більш ніж на 30 локаціях. Рятувальники продовжують пошуки під завалами. Особливо складна ситуація у Дарницькому районі, де частково обвалився житловий будинок, а людей діставали з-під уламків.
0: Під ударом опинилася і Київська область, а в самій столиці тимчасово змінили рух громадського транспорту. Служби розгортають штаби поруч із найбільш постраждалими місцями, людям надають допомогу. У різних районах пошкоджені житлові будинки, приватні оселі, автомобілі та об'єкти інфраструктури, але роботи тривають без паузи.
1: Ідемо далі. Запорізька область за добу пережила понад 900 ударів по 48 населених пунктах. Троє людей поранені у Запоріжжі та районі, пошкоджена цивільна інфраструктура. На Дніпропетровщині також було понад 20 атак. Там постраждали троє людей, а місцеві служби фіксують нові наслідки обстрілів.
0: Україна очікує від партнерів не лише слів підтримки, а конкретних рішень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав прискорити допомогу для протиповітряної оборони, санкційний тиск і енергетичну підтримку. На цьому тлі українські дрони, за повідомленнями, дісталися нафтопереробного заводу Укстово, важливого для російської паливної системи.
1: У світі теж багато руху. Під час переговорів у Катарі Іран домовився про розблокування частини активів на 6 мільярдів доларів, а американська сторона назвала зустрічі результативними. Франція тим часом готує рекордну модернізацію армії. До 2030 року Париж планує спрямувати сотні мільярдів євро на ракети, дрони і нові оборонні системи.
0: Україна розвиває і власну технологічну дипломатію. Під час візиту до Дубліна Володимир Зеленський запропонував Ірландії співпрацю у сфері дронів – від розробки до виробництва. Український досвід уже став важливим аргументом для партнерів, які бачать, як швидко змінюється сучасна війна і наскільки цінними є практичні рішення.
1: А сьогодні, 2 липня, в Україні відзначають День податківця. У світі також згадують спортивних журналістів, дикобразів і навіть НЛО – день, у якому серйозне легко поєднується з усмішкою.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі 5 градусів. У Харкові переважно сонячно. Вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно. Вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламаю.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua. Рожеві.

0: яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хест Чікен Барбекю.
2: Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже! 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 23, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Рад.
1: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
2: Віталій Козловський співає про розлуку з людиною і з красивою версією, яку серце колись домалювало.
3: Бо інколи ми сумуємо не за реальністю, а за власною надією на неї.
2: Із сьомої позиції Віталій Козловський «Краса та розлука».

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234 19 76. Адреса: місто.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна увага – Київ після наймасованішої нічної атаки. За офіційними даними, у столиці загинули 13 людей. Ще 86 постраждали, 70 із них госпіталізовані. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Пінка, її однорічний брат та 16-річна дівчина. Це дуже важка новина, але поруч працюють медики, рятувальники, комунальні служби і волонтери.
0: Нічний удар був комбінованим. Ракети різних типів і майже півтисячі безпілотників. Загалом ворог застосував 570 засобів повітряного нападу. Основний напрямок – столиця. Українські сили знешкодили 524 цілі, але влучання зафіксовані на десятках локацій.
1: Київ оголосив 3 липня днем жалоби. У місті приспустять прапори, розважальні після нічної атаки зросла до 7. Раніше повідомлялося про 3 постраждалих у Бучанському районі, і лікарі продовжують надавати допомогу.
0: Ідемо далі. Харківщина також пережила важку добу. 2 людей загинули, 48 постраждали, серед них 5 дітей. На Донеччині зафіксовано понад 30 обстрілів міст і сіл. 1 людина загинула, 10 поранені. На Миколаївщині ударні дрони атакували поля зі збіжжям. Загинув водій вантажівки, ще 3 чоловіків поранені.
1: Є й новини з фронтової протидії. Сили оборони уразили великий нафтопереробний завод у Нижньогородській області Росії. Попередньо пошкоджена установка первинної переробки нафти. Також повідомляється про ураження залізничного мосту біля Станиці Луганської, складу безпілотників та командного пункту противника.
0: Після ударів у Києві та кількох областях є перебої зі світлом і зв'язком. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Сумщині. Окремі проблеми можливі із фіксованим інтернетом, поповненням рахунків та контакт-центрами. Енергетики і технічні команди працюють, щоб якнайшвидше повернути стабільність.
1: У світі стежать і за наслідками землетрусів у Венесуелі, де кількість загиблих зросла майже до 2300. А в Україні, попри тяжкий ранок, люди знову тримаються разом, допомагають рятувальникам, здають кров, підтримують сусідів і незнайомих поруч.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності.

IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
3: Соціальна реклама.

це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Вікторія Ніро характер передається по жіночій лінії. Мама дала темперамент, донька додала кросівки і власні правила одразу ж.
0: Тут танго починається без каблуків, суперечка – без дипломатів, а миритися доводиться швидше, ніж закипає чайник без репетицій. Із 10-ї позиції Вікторія Ніро

0: Зараз реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
8: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: зараз реклама.
1: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люля, Путні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плав 222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Рятувальні роботи тривають. Найважча ситуація – у Дарницькому районі, де удар зруйнував частину житлової багатоповерхівки. Уночі метро стало великим укриттям для киян. На станціях перебували понад 52 тисячі людей, серед них майже 4,5 тисячі дітей. Це дуже промовиста цифра про цю ніч і про витримку міста.
1: Атака зачепила й енергетику. Частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишалася без світла. Найскладніше кілька днів поспіль на Сумщині, де пошкодження енергооб'єктів знеструмило найбільше споживачів. У столиці також виникли перебої з домашнім інтернетом через пошкодження одного з дата-центрів.
0: Йдемо далі. Європейський Союз готує нові санкції проти структур, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Кая Каллас наголосила, одних слів засудження замало. Польща цієї ночі підвищувала боєготовність армії під час ударів по Україні, але повідомила, що її територія залишалася в безпеці.
1: У регіонах також є важкі наслідки. На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 44 поранені. Серед постраждалих є діти та медпрацівниці. У Дніпрі під ударом була транспортна інфраструктура. На Харківщині після авіаудару по Шевченковому загинув літній чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали.
0: Водночас Україна посилює оборонні партнерства. Brave-1 і Airbus підписали стратегічний меморандум для прискорення оборонних інновацій. А в Токіо українська делегація обговорила з Японією безпекову співпрацю, насамперед у сфері передових безпілотних технологій. Це той напрям, де швидкість рішень сьогодні справді має значення.
1: Є й внутрішні новини. На Одещині поліція викрила схему незаконного переправлення 147 військовозобов'язаних за кордон під виглядом моряків. На Херсонщині через осередки перелітної сарани запровадили особливий режим захисту рослин у частині Береславського району. А сокальську кераміку внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини.
0: Мається і працює. Рятувальники, енергетики, медики, транспортники та волонтери знову роблять свою справу там, де найважче. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Кохана. Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: На грінч

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 2 липня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень до 25, вночі близько 16 градусів. В Одесі сонячно, вдень до 28, вночі близько 25 градусів. У Харкові переважно сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. У Києві сонячно, вдень до 34, вночі близько 26 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: На вершині знову пісня про кохання, якому герой віддав усе. Без запасного плану і без півтонів.
2: Один беріг це почуття як святиню, а інший –

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні оговтується після однієї з найважчих нічних атак. За даними прокуратури, кількість загиблих зросла до 18 людей. Основний удар прийшовся саме на столицю, а загалом ворог застосував сотні ракет і безпілотників. По Києву працювали рятувальники, медики, комунальні служби і волонтери. Пошкоджені житлові будинки, школи, дитсадки та офіс Центру міжнародної освіти. Також удар зачепив будівлю, де проживають дипломати, але, на щастя, серед них постраждалих немає.
0: Європейські політики різко відреагували на нічний обстріл. Єврокомісарка Марта Кос заявила, що Росія

0: І хвилі постраждали черепахи та крокодили. Жодна тварина не загинула, працівники одразу надали допомогу і перевели всіх у безпечні умови. Це ще одне нагадування, що війна торкається навіть тих, хто зовсім беззахисний.
1: Тим часом у Туреччині розслідують падіння українського безпілотника в сільській місцевості провінції Трабзон. За попередніми даними, апарат врізався в дерево і мав кілька кілограмів вибухівки. Інцидент минув без повідомлень про жертви.
0: Україна розвиває і власну технологічну дипломатію. Під час візиту до Дубліна Володимир Зеленський запропонував Ірландії співпрацю у сфері дронів – від розробки до виробництва. Український досвід уже став важливим аргументом для партнерів, які бачать, як швидко змінюється сучасна війна і наскільки цінними є практичні рішення.
1: Є й технологічні новини. Україна вже тестує лазерні системи протидії повітряним цілям, і перші результати є. Також українські розробники разом з американськими партнерами працюють над керуванням роями дронів. Неймовірно, як швидко військові технології переходять від ідеї до реального застосування.
0: Європейські аналітики також говорять про масштабну розвідку росіян біля військових і ядерних об'єктів Європи. За оцінками фахівців, за півтора року зафіксовано понад сотню підозрілих інцидентів із дронами в різних країнах. Це підштовхує Європу швидше закривати прогалини у безпеці.
1: І на завершення – про підтримку та відновлення. Одеські рятувальники отримали 8 пожежно-рятувальних автомобілів від бізнесу. А кіностудія «Довженка» звернулася до меценатів із проханням допомогти після ракетного удару. Україна тримається не лише силою армії, а й готовністю людей підставляти плече. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільний кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільний кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільний кемп» in.ua. Табір «Вільний кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка залишає чарт із головною думкою: важить не золото, а чоловік, який справді готовий залишитися поруч.
2: Один повертається з новими обіцянками, інший приходить вчасно і бере відповідальність без довгих презентацій.
1: Кола, каблучка. І знову

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності: IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після нічної російської атаки. Кількість загиблих, за офіційними даними, зросла до 20 людей. Під завалами ще можуть залишатися люди, тому рятувальні роботи тривають. Комунальні служби прибирають уламки, а місто поступово повертається до руху. Наскільки це можливо після такої ночі?
0: У Оболонському районі вибухотехніки вилучили уламки ракети Х-69 і 12 бойових суббоєприпасів. Частина елементів здетонувала, але небезпечні залишки залишалися активними. Це ще раз нагадує, після атаки ризик не зникає одразу і наближатися до уламків не можна.
1: Є наслідки і для науки та культури. У Києві через обстріл сталася пожежа в Інституті біохімії, але, на щастя, без постраждалих. Частину приміщень залило водою під час гасіння. Однак важливе обладнання продовжує працювати. На іншому об'єкті знищено близько 800 тисяч книжок українського видавництва. Це велика втрата. Але команда підкреслює головне – усі люди живі.
0: На Сумщині Тростянецька громада переходить на мобільні автозаправні точки після пошкодження стаціонарних заправок. Пальне продаватимуть через невеликі автозаправні автомобілі, оплата лише готівкою. Місцева влада просить жителів врахувати це під час поїздок і не створювати ажіотажу.
1: На Рівненщині сталася важка аварія на залізничному переїзді. У селищі Квасилів потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Відомо про 4 загиблих, також є травмовані. Правоохоронці встановлюють обставини, а медики допомагають постраждалим.
0: У Запоріжжі після денного удару безпілотниками відомо про 3 поранених.

0: півмільйона угод на більш як мільйон гектарів. Для аграрного сектору це вже не експеримент, а повноцінний ринок із великим впливом на громади.
1: Українські і польські спецслужби викрили групу, яка організовувала антиукраїнські мітинги на замовлення Росії. А Андрій Сибіга закликав японські компанії долучатися до відбудови української енергетики. Євросоюз тим часом готує торговельні пільги для Вірменії, щоб посилити її зв'язки з Європою.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Життя.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна, голоси

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано. Моя

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Зараз реклама.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Пройшла реклама і знову шлягерок.
5: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ірина Федишин нагадує, доля рідко показує маршрут, зате щедро роздає повороти, зустрічі й несподівані уроки.
2: За чужою усмішкою може стояти довга боротьба, а за власною помилкою – рішення, яке пізніше врятує.
1: З восьмої позиції Ірина Федишин. Долі!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на Республіка.

усміхнулося за мить, сонечко ласкаве і послало у

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ сьогодні оговтується після масованого російського удару. За офіційними даними, загинула 21 людина, ще 85 постраждали. Серед них – 2 дітей. Найважчі наслідки фіксують у кількох районах столиці. Пошкоджень зазнали 23 заклади освіти, а гуманітарний склад Українського Червоного Хреста фактично знищено. Там втрачено понад 320 тисяч одиниць допомоги та обладнання на суму більш як 79 мільйонів гривень. Це були речі, які мали йти людям у найскладніші моменти.
1: Є й екологічний наслідок атаки. Після займання на одному з підприємств нафтопродукти потрапили до озера Кирилівського на Оболоні. Рятувальники та хіміки встановили бонові загородження і ізолювали пляму. Забруднення, за попередніми даними, не має перейти в інші озера каскаду.
2: Під ударом були й інші міста. У сумській громаді авіабомби влучили по навчальному закладу в житловому секторі. Відомо про щонайменше одного пораненого. У Херсоні російська атака по медзакладу забрала життя лікаря. А в Харкові дрон поцілив по автозаправці. Спалахнула пожежа. Є постраждалі.
1: Українська влада сьогодні говорить і про відповідь, і про захист. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагатиметься нарощувати удари, особливо балістикою. На запитання про відповідь України він сказав коротко – обов'язково. І додав, що йдеться про справедливі дії проти військових та економічних цілей агресора.
2: Паралельно триває робота з партнерами. Україна очікує посилення ракетного захисту, хоча частина обіцяних поставок досі не надійшла. Також на саміті в Анкарі має відбутися зустріч щодо програми «Фрея» – системи протиповітряної та протиракетної оборони. Після неї мають визначити дату розмови лідерів щодо цієї програми.
1: Є новини й від силового блоку. Служба безпеки затримала російського агента в одній із провідних академій Міноборони. За даними слідства, він передавав ворогу матеріали про українські ударні дрони та гальмував перспективні розробки. Генштаб також спростував російський фейк про нібито український удар по пасажирському автобусу, назвавши це провокацією для прикриття атаки на Київ.
2: І на завершення – про стійкість. Українські служби розбирають завали, лікарі приймають поранених, комунальники і волонтери повертають містам нормальний ритм. У такі дні особливо видно, як швидко люди стають поруч.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса всередині не метелики, а зграя, що гавкає, рве ланцюги і перетворює кохання на постійну тривогу.
0: Тому замість ще однієї красивої промови герой пропонує простий план. Кросівки, дистанція.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 2 липня, та п'ятницю, 3 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 35, вночі близько 23 градусів. У Вінниці ввечері сухо, завтра дощі й грози, вдень до 27, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 35, вночі близько 20 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра дощі й грози, вдень до 28, вночі близько 19 градусів. Бережіть себе!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна героїня більше не чекає, поки хтось принесе їй гарний настрій у красивій подарунковій упаковці.
2: Вона вдягає підбори, вимикає стрес і повертає собі право бути голосною.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше!

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Київ сьогодні оговтується після масованого російського удару. За офіційними даними, загинула 21 людина, ще 85 постраждали. Серед них двоє дітей. Найважчі наслідки фіксують у кількох районах столиці. Пошкоджень зазнали 23 заклади освіти, а гуманітарний склад Українського Червоного Хреста фактично знищено. Там втрачено понад 320 тисяч одиниць допомоги та обладнання на суму більш як 79 мільйонів гривень. Це були речі, які мали йти людям у найскладніші моменти.
1: Є й екологічний наслідок атаки. Після займання на одному з підприємств нафтопродукти потрапили до озера Кирилівського на Оболоні. Рятувальники та хіміки встановили бонові загородження і ізолювали пляму. Забруднення, за попередніми даними, не має перейти в інші озера каскаду.
2: Під ударом були й інші міста. У сумській громаді авіабомби влучили по навчальному закладу в житловому секторі. Відомо про щонайменше одного пораненого. У Херсоні російська атака по медзакладу забрала життя лікаря. А в Харкові дрон поцілив по автозаправці. Спалахнула пожежа. Є постраждалі.
1: Українська влада сьогодні говорить і про відповідь, і про захист. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагатиметься нарощувати удари, особливо балістикою. На запитання про відповідь України він сказав коротко – обов'язково. І додав, що йдеться про справедливі дії проти військових та економічних цілей агресора.
2: Паралельно триває робота з партнерами. Україна очікує посилення ракетного захисту, хоча частина обіцяних поставок досі не надійшла. Також на саміті в Анкарі має відбутися зустріч щодо програми «Фрея» – системи протиповітряної та протиракетної оборони. Після неї мають визначити дату розмови лідерів щодо цієї програми.
1: Є новини і від силового блоку. Служба безпеки затримала російського агента в одній із провідних академій Міноборони. За даними слідства, він передавав ворогу матеріали про українські ударні дрони та гальмував перспективні розробки. Генштаб також спростував російський фейк про нібито український удар по пасажирському автобусу, назвавши це провокацією для прикриття атаки на Київ.
2: І на завершення – про стійкість. Українські служби розбирають завали, лікарі приймають поранених, комунальники і волонтери повертають містам нормальний ритм. У такі дні особливо видно, як швидко люди стають поруч і допомагають одне одному.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні оговтується після масованого російського удару. За офіційними даними, загинула 21 людина, ще 85 постраждали. Серед них – 2 дітей. Найважчі наслідки фіксують у кількох районах столиці. Пошкоджень зазнали 23 заклади освіти, а гуманітарний склад Українського Червоного Хреста фактично знищено. Там втрачено понад 320 тисяч одиниць допомоги та обладнання на суму більш як 79 мільйонів гривень. Це були речі, які мали йти людям у найскладніші моменти.
0: Є й екологічний наслідок атаки. Після займання на одному з підприємств нафтопродукти потрапили до озера Кирилівського на Оболоні. Рятувальники та хіміки встановили бонові загородження і ізолювали пляму. Забруднення, за попередніми даними, не має перейти в інші озера каскаду.
1: Під ударом були й інші міста. У Сумській громаді авіабомби влучили по навчальному закладу в житловому секторі. Відомо про щонайменше одного пораненого. У Херсоні російська атака по медзакладу забрала життя лікаря. А в Харкові дрон поцілив по автозаправці. Спалахнула пожежа. Є постраждалі.
0: Українська влада сьогодні говорить і про відповідь, і про захист. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагатиметься нарощувати удари, особливо балістикою. На запитання про відповідь України він сказав коротко – обов'язково. І додав, що йдеться про справедливі дії проти військових та економічних цілей агресора.
1: Паралельно триває робота з партнерами. Україна очікує посилення ракетного захисту, хоча частина обіцяних поставок досі не надійшла. Також на саміті в Анкарі має відбутися зустріч щодо програми «Фрея» – системи протиповітряної та протиракетної оборони. Після неї мають визначити дату розмови лідерів щодо цієї програми.
0: Є новини й від силового блоку. Служба безпеки затримала російського агента в одній із провідних академій Міноборони. За даними слідства, він передавав ворогу матеріали про українські ударні дрони та гальмував перспективні розробки. Генштаб також спростував російський фейк про нібито український удар по пасажирському автобусу, назвавши це провокацією для прикриття атаки на Київ.
1: І на завершення – про стійкість. Українські служби розбирають завали, лікарі приймають поранених, комунальники і волонтери повертають містам нормальний ритм. У такі дні особливо видно, як швидко люди стають поруч і допомагають одне одному. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.